0: Slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.
3: Izgubiti neću da. Izgubiti neću da.

način i lomi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće,

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Slušamo Ladu Del. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

Ribola izdvajamo iz ponude. Cekin file pilećih prsa 500 grama 5,59. Pik marinirana svinska rebra 5,99. Ribola je blizu, obavi spizu.

Miru i srce, Tomislav Bralić i Klapa Intrade. Pa, valjda nas nema šta uznemirit na ovu srijedu. Lagano dan teče, već je 11 sati prošlo. Najbolja glazba je tu na Delti, pa ako vas nešto i poremeti, riješit ćemo mi to sve skupa. Martina je s vama, ostanite i dalje tu uz nas. Malo pojačajte našu frekvenciju i prepustite se uživanju.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Deltu. Branko Medak sinoć je na prepuno ljetnoj sceni GKS-a koncertom obilježio svoj veliki jubilej 20 godina glazbene karijere, a u nastavku donosimo kratki osvrt sa sinoćnjeg koncerta.
1: Svima znano lice, a i glas. Na koncertu je Branka Medaka u Metkoviću na 20. obljetnici Brankine karijere. Vicko Dragojević, Klapa Kaše, Vicko, evo u nemali broj dana ponovo u Metkoviću.
2: U nemali broj dana ponovo u Metkoviću, prije par dana je bilo jako, jako lijepo, jako puno ljudi, a večeras će biti još ljepše i još više ljudi.
1: Otkud prijateljstvo s Brankom, koliko traje, on uvijek priča o vama u superlativima, ne znam otkud Branka i vas.
2: Pa bavimo se istim poslom i pratimo jedni druge. I nerijetko smo se sretali na raznim mjestima, još od festivala raznih pa do koncerata, a zajedničko druženje prošle godine na Splitskom festivalu je ostalo u analima, to je jednostavno bilo savršeno druženje. Iza toga smo se još vidjeli milijardu puta i kad nas je pozvao, odmah smo rekli, eto nas, dolazimo.
1: Ajde, iskoristit ću priliku, Petrunjela je definitivno ušla u pod kožu, ono što se kaže.
2: Pa evo, gdje dođemo, ljudi to pjevaju, drago nam je. I eto, neka pjevaju, ljudi pjevajte, uživajte.
1: Vicko, kad ćemo očekivati nekakvu obljetnicu vaše Klape?
2: A iduće godine, 20 godina, kao što smo rekli da se samo pratimo s Brankom, tako se pratimo i u ovome. Dakle, evo iduće godine, 2027. 20 godina Klape Kaše.
1: Puno hvala.
2: Hvala vam.
1: Dovoljno je reći Peco.
3: Tako je.
1: Svi znaju Pecu, svi znaju Pecinu pismu, svi znaju Pecu od njegovih samih početaka. Peco, dobrodošlica u Metković na koncert našeg Branka. Damo nekoliko rečenica o Branku najprije.
3: Ne, Branko je, ja i Branko smo povezani na drugoj razini, tako da ovo šta je koncert, to je samo točka na i tako mi je drago, odmah sam bio i počašćen, tako reći sam se i sam pozvao, nešto je on bio to spomenuo, pa bih rekao sam odmah prije nego što je dovršio rečenicu, dolazim samo reci mi koji je datum. Puno mi je drago zbog njega, ovo je samo jedna mala stepenica u njegovoj karijeri, da onako stavi neki, ajmo reći, zarez pa da može krenuti dalje.
1: A lipo je doma u svakom.
3: Je, i jako je hrabro od njega što on to kući napravio, znaš, ne, jer najteže je doma biti priznat, a da ne kaže ni poznat.
1: Što je nova kod Pece, glede nekakvih novih skladbi, nekakvih novih koncerata, nekakvih novih tenora ili samostalnih skladbi?
3: U principu imamo sada i 5 novih pisama, ali zapravo čekam da preuzme jedan, da to sve bude pod jednom kapom nekog producenta koji će zapravo prepoznati ono što meni treba, a neće ostati u tom nekom prošlom, ajmo reći, duhu gdje je sve nekako išlo na neki stariji način, nego da prepozna ovaj novi val, novu promociju, novi način predstavljanja pjesama, kao i novi zvuk koji se trenutno sada traži. Ja nisam pobjegao od svog izričaja, nego jednostavno vidim da bilo glupo raditi nešto na stari način, a postoje tako te neke nove skladbe, novi zvuk.
1: Nekakvi novi postulat.
3: Tako je, to treba biti u korak s vremenom. Ne možemo mi sad pričati kako je bilo u naše vrijeme, to je bilo stvarno bez veze, da ne kažem šta drugo. I zato sam zapravo želio neke mlade snage koje će to sve skupa zapravo pokrenuti. Lakmus papir je bila Silvina nova pjesma gdje smo vidjeli da je jako dobro prošla i evo, to je ta jedna provjerena ekipa. Moje su pjesme onako malo jače i snažnije i zahtijevaju ozbiljni pristup.
1: Peco, puno hvala i ugodno druženje sa Brankom i puno lipe pisme.
3: Jedva čekam, evo, drago je da sam tu.

0: Nevena i Renato Ereš, gosti su Branke Medaka u onom punom smislu te riječi. Naime, Branko ne može bez njih na pozornici, njegovi su ujedno osim prijatelji večeras i prateći vokali. Nevena, dobrodošlica u program Radija Delta. Ajmo odmah, otkud tebe i Branke?
1: Branko i ja. Evo, ne znam šta bi rekla. Uglavnom,
0: godina koliko?
1: 10, 11, 12. Čekaj, možda čak i više, da se orijentiram prema mlađemu sinu, njemu je sad 14, znači 12. 12 godina skupa na stejđu. Jedno ogromno prijateljstvo se rodilo iz toga svega. Ne mogu čak više reći ni da je to ostalo na prijateljstvu. Mi smo rodbina. Znači, postoje trenuci u životu kad imaš onaj krug ljudi s kojima se ne čuješ svaki dan, ne ideš na kavu svaki dan.
0: I ne trebaš se čuti.
1: Ni ne treba. Međutim, bilo šta kad treba, ili se desi spontani poziv, on zna često nazad reći, ja govorim, ne brajo, šta je bilo? A ništa, seka, samo da te čuje. I to je ono najbolje što je proizašlo iz svog tog rada 12-godišnjeg i po meni je to ono najvrijednije što se može dogoditi.
0: To jest, ništa te više neću pitati. Ništa više. Nevena je sve rekla. Renato.
2: Ja stvarno ne znam što ću sad reći. Iza ovoga.
0: Branko je, kad je Renato Ereš svirao i pjevao, Branko se praktički nije rodio.
2: Nije. Ne može. Ja sam malo stariji od njega. Možda koju godinu.
0: Da, nećemo otkrivati godine. Renato i Branko su u nekakvom prijateljstvu, suradnji. Traje to koliko, Renato?
2: Traje već, ne znam nisam koliko godine, ali traje prilično dugo. Branko kao Branko, što je Nevena rekla, naravno, javi se, zovne. Slušaj, bil ti moga ići sad večeras sa mnom? Ja govorim večeras, Branko. Sad je pet, a mi trebamo u šest krenuti, jel? Pa tako, brajo, znaš. Pa brajo, nema problema nikakvi, idemo i di treba ići. Uvijek je bilo ono, ma pusti ono, sve ćemo mi to polako, sve ćemo mi to napraviti kako treba.
0: Renato, ovako sa glazbene strane, često sam čuo kroz sve ove godine Brankine karijere, tako uspoređuju ga sa Vinkom Cocom. Vinko, Branko je Branko.
2: Pa, naravno da je tako. Vinko je jedna osoba, Branko je druga osoba. Branko ima svoj stil. A ljudi što ga poistovjećuju sa Cocom, mislim, to je tenor je tenor.
0: Da.
2: Bio ovaki, bio onaki. Branko je sličan stilski Coci. Vjerovatno ga zato ljudi prepoznaju ili ga identificiraju sa Cocom. Ali Branko je pomani Branko. Branko je Branko. Znači, Branko ima svoj glas, svoju boju, svoj stil. I sad imam to nekako, neću reći, bez veze, ali reći, Branko je Coci. Nije. Branko je Branko. Uvijek bija i bić.

0: na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.
1: Nemoj se čudit, anđele, što neću te

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

vino me valja, blizina je dobra, al sve si mi dalja. Ljubav je dobra, al ponekad boli, kad je neko daleko.

ticho umieraj. Daleko osedá i blúza. Nazavďalo za naša vremena,

0: Slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

ješo izmaknut. Kaj idite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.